كترت عشان كتر تروح جوه علبة شمس الساعة ستة تنفع لو هتبقى بس مش هتبقى ما تقدر مش جدا ما تحاولش تنسى.